Mama că-l timp al pasă nu sclamă, nu strir, nu șetă, nu spoartă, tipărdie-n parang. Mama